više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: Naravno da može.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility
0: Aid. I sunce kroz oblake i novog do nove titule u Pekingu, gde još nije poražen u svojoj karijeri, a odigrao je 30 mečeva, ako se ne varam, nemanje bolje baratati tim brojkama.

0: I kako ste prošli na granici?
1: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
2: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
1: A meni Gepekos pun a la grk jogurta.
0: Jesi mu dao da proba?
1: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
3: Novi grčki tip jogurta, a la grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
2: Opa, mnogoš, dobroš.
4: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Hit radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
1: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena.